Tapi kong avi du vo po ho zo ong de zo ho zo di jania totong pi hunan ong ong na gi bagu de zo song hun pagu.